حاجه جيو خبره درته وكنا اكثر لك دا كلك لب دلته بتمنغ شو كول كنا انت سب شو ردلا نو بديك ب همنغ شو داسي كول شي مثال غنم بولا غولا ب بكل كلام مو بيصير ويلا كنا مي ورد فلانكوج كنا استو ان فون جولا جك جك يصير لا جاوا سايد دك سان جي غندي كنا نو داسي عجيبه عجيبه حرکت مو دسه کوي ویل کسي کنه څه خبره ده چورست می زونته ورسو شمو چې ته مطلب په فلانکوچ کې نوستې کنه په استودیو کورسای کې خونه

اچھا سودا ډیر خوان وکړه اچھا ډیر جوتا منه مې ټول لیسن ته سلام مې کوه لیلا وځره ډیر جوتا منه لیلا وځره به حدا منه اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام او جهان منه اچھا دا بالکل